agogon daikin gaba ta dashi radio french ne don mai ke nuni da karfe 1 saura minti 1 misalin karfe 1 da daidai ya kasance tare da mu a cikin shirin farin jakada da Fainusa Balarabe Sawaba take gabatarwa da fatan za a kasance tare da mu